0: Ascultătoare și ascultători, bună ziua și bine vă regăsesc la o nouă ediție specială a emisiunii Ai Auzit aici, pe Radio Helsinki, la 92,6 FM sau online pe www.helsinki.at. Sunt gazda voastră, Ruxandra, și astăzi dau startul rubricii Scena Locală, o rubrică prin care vă țin la curent cu ce se întâmplă în arta și cultura românească, din țară și din afara ei. Alături de mine, pe calea internetului, îi am pe Tristea și Marcant, sau Tudor și Marc, membrii trupei bucureștene 2 lei, care ne povestesc despre lansarea noului lor album 20. Dacă vă place ce auziți sau nu, nu ezitați să-mi scrieți opiniile voastre pe paginile de social media ale emisiunii Ai Auzit, pe Instagram și Facebook. Așa că propun să îi dăm bice. În primul rând, Tudor, Marc, bine ați venit la emisiunea Ai Auzit, la prima ediție a show-ului Scena Locală. Sunteți în premieră, primii intervievați în această nouă idee de emisiune în cadrul Ai Auzit. Suntem la câteva săptămâni de la lansarea primului vostru album și voiam să vă întreb cum se simte.
1: Se simte fantastic. A venit și vara odată cu albumul nostru. Și cumva totul se leagă foarte frumos într-o poveste ce sperăm că se va întinde pe toată vara. Și mersi că ne-ai invitat și ne bucurăm să fim primii tăi invitați.
0: Mulțumesc și eu mă bucur mult că suntem aici.

0: Albumul se cheamă 20 și Bucureștiu l-am putut vizualiza eu. Voi de unde sunteți din București? Unde ați crescut în București?
1: Noi am crescut în locuri diferite. Eu doar m-am plimbat. Mă rog, cred că de fapt amândoi ne-am plimbat. Eu am inițial am început viața pe în Giulești, primele zile. După aia am trăit până la 12 ani în zona Panduri și după aia am ajuns în M6, militar, sector 6. Și încă locuiesc aici. Pe când Marc o să las pe el să zică
2: Da.
1: povestea lui.
2: Din păcate încă Tudor stă în militari. Eu am locuit în Ferentari, Rahova, Timpuri Noi, am mai locuit în Titan, în Sălăjan și pe strada parcului în Nord, la Romexpo. Și știu că mi-am doxuit singur, dar e mare strada. Nu mă găsiți.
0: În zona de nord a capitalei, cum se spune. Există simboluri sau locuri din București care nu au încăput pe piesele voastre în albumul recent lansat?
2: Da, 100% există. Sunt multe terase pe care le frecventăm, dar de obicei au nume care nu rimează. Și le-am luat și noi pe alea care, mă rog, rimează mai bine, presupun. Dar am punctat ce era important.
1: Da, dar cred că am făcut și o greșeală, că am desconspirat unele locuri, poate dacă la un moment dat o să ajungă foarte cunoscut albumul și o să mai avem loc la burgeria de care am vorbit în piesa București, unde după părerea noastră și mai bun burger din București s-ar putea să ne fi we did ourselves dirty.
0: Care ar fi un loc pentru fiecare dintre voi din București pe care nu ați apucat să-l menționați pentru că nu rimează? Poate să nici nu fie exact dacă nu vreți să chemați mai mulți customers.

0: Ya fumaba una untru, Paulo, nu trebuie să zic asta. Dar nu, s-a schimbat, acum nu se mai fumează înăuntru, deci sunt în 100% legalitate, dar da, îmi plac barurile mai off the grid unde încă poți să fumezi înăuntru, dar nu mai există, din păcate.
1: De ce încă sunteți în București? De ce nu ați plecat? Sau v-ați gândit vreodată să emigrați?
0: Eu m-am gândit doar după ce am văzut după 3 ani, deci am terminat liceul german și mulți prieteni de-ai noștri au plecat în țări vorbitoare de limba germană și inițial nu voiam să fac asta pentru că mi-era frică de nou și fiind obișnuit cu aceiași oameni de la o vârstă mică, adică nu am schimbat prea mult contextele sociale și nu voiam să-mi pierd prietenii și cunoștințele aici și cred că asta a fost prima parte, anxietatea mea socială. Și după aia am regretat-o când am văzut că se distrează și au făcut prieteni noi și așa. Dar ulterior, nu știu, ulterior m-am împăcat cu ideea și mi-am dat seama că nu era pentru mine plecatul. Adică sunt, îmi accept decizia luată și sunt fericit de ea. Și cred că, da, cred că asta a fost nevoia de a fi lângă oameni și familie de aici. Și am faptul că mi-a fost greu să mă despart de ei.
2: Mie mi se pare că, în primul rând, vorbim dintr-o poziție de privilegiu, pentru că noi am fi plecat la facultate, nu de nevoie, și cumva cred că este o combinație între lipsa curajului, confortul de acasă, și ulterior, când oamenii au început să se întoarcă de la facultăți, mulți au stat un an, doi, s-au întors repede, spunând că doar nu s-au adaptat societății. Și îmi imaginez că e foarte greu, chiar dacă ești vorbitor de limbă germană, să fii un imigrant, să fii o minoritate. Și chestia asta e ceva ce nu cred că dispare în 2 ani sau nici în 5. Da.
1: Și vă mai bate gândul ăsta? Adică e exclus sau e poate cândva în următorii ani?
2: Cu toate astea simt că poate am și pierdut o experiență, poate nu de emigrat definitiv, dar sunt sigur că o experiență de singurătate într-o lume nouă poate să fie una creatoare sau una dezvoltatoare. Sunt sigur că ar fi și niște părți bune la a călători și a locui singur în alt loc.
0: Pe mine, de exemplu, mă rog, e tot așa, dintr-un punct de privilegiu și de visător, mi-ar plăcea ca la un moment dat să poate să avem succes internațional, nu succes mare internațional, dar să avem posibilitatea să călătorim cu muzica și asta ar fi ideal pentru mine, pentru că am și eu acest regret că n-am încercat cultura altor țări și n-am experimentat cum e să trăiești în altă țară și asta ar fi pentru mine ideal, un tur, de exemplu, prin Europa, câte 2-3 zile și să cunosc oamenii din zonele, adică din alte țări și să mă cunosc cu oameni din muzică din acele țări și așa. Deci asta ar fi visul meu.
2: Da, eu nu îmi imaginez cât de greu este să începi o viață nouă în care chiar ar trebui să te angajezi și să fii funcțional în societatea aia. Că de mers în vacanță, am mai mers, dar nu simt că mă integrez sau că e același sentiment ca și cum aș locui acolo. Pe mine m-ar bate gândul să plec, dar nu indefinit. Poate un an, poate 6 luni și nu m-aș duce în Austria sau Germania pentru că nu-mi plac țările. M-aș duce în sud, m-aș duce în Grecia sau în Italia sau în Spania sau în Portugalia.
1: Clima e mult mai mult
2: Da,
1: mai
2: mai
1: prietenoasă.
2: mediteraneană.
1: Pot
2: Mai
1: să...
2: latin.
0: Te-ai gândit și la Dobrogea?
2: Nu.
1: Revenind la voi, cum v-ați găsit? Cum ați început proiectul ăsta 2 lei?
0: Totul a început de când ne-am cunoscut. Deci noi ne cunoaștem din liceu, nu chiar din școala generală, așa din vedere. Ne-am semi-prietenit în liceu, după aia ne-am împrietenit mai bine la muncă și am avut amândoi o pasiune paralelă legată de muzică, fiecare era pe treaba lui. eu

0: produceam muzică pe calculator. Mark era pasionat de partea de rap hip-hop. Și la un moment dat aceste căi paralele au devenit, cum se numeau, nu congruente. Mă rog, n-au mai fost paralele. Și am ajuns pe niște piese de ale lui din albumul fostului lui proiect de hip-hop rap. Și asta a fost, cred că, prima noastră incursiune muzicală shared. Dar după aia, ulterior, eu încercam să fac hyperpop, produsesem un instrumental de hyperpop pe care nu puteam să scriu versuri, pentru că nu eram bun la scris versuri și nu aveam inspirație. Așa că după câteva luni de încercări, i-am zis lui Marc, hai, vin la tine, tragem pe beat-ul ăsta și vedem ce-o fi-o fi. Și cam așa a început totul, practic. Și așa s-a format trupa 2 lei printr-o piesă random trasă într-un pod la mișto, într-un fel. Adică clar a fost la mișto și doar de distracție, dar mai ulterior s-a conturat în ceva mai serios.
1: Voiam să vă mai întreb de numele de 2 lei. De unde? Zwei Löwen. Mi-a plăcut foarte mult intro-ul.
2: 2 lei vine dintr-o căutare flămândă de nume la vechiul meu proiect muzical și era una dintre variante, dar coechipierul meu, fostul coechipier, n-a dorit 2 lei, dar Tudor a fost foarte entuziasmat, așa că atunci când s-a ivit oportunitatea, a sărit pe nume, pentru că face muzică de 2 lei până la urmă. E puțin autoironie, e puțin șto, dar și arată bine. Și e catchy.
1: Voiam să vă mai întreb de Hyperpop, că menționase Tudor că era interesat și așa a pornit proiectul. Care a fost inspirația sau de ce Hyperpop în București?
0: Ideea e că eu am dat de Hyperpop, cred că în 2018 sau 19, pe TikTok. Tocmai apăruse TikTok și eram obsedat, cum încă sunt, din păcate. Deja după 8 ani, wow, e mult prea mult timp. Dar mă uitam pe TikTok și la un dat mi-au apărut 100 Gex pe For You și le-am dat skip pentru că mi se părea că sunau foarte ciudat și nașpa. Dar la 2-3 zile după ce am văzut acel videoclip, a venit fratele meu la mine și mi-a zis, ia uite, mai auzit de 100 Gex? Mi-a zis, da, nu mi-a plăcut deloc. Și a zis, cum, ești prost? Cum, ia mai ascultă. Și am mai ascultat odată și cumva a fost așa un hopa. Și a fost un declic și m-am interesat de chestia asta și mi s-a părut mișto ideea de... Adică mi-a plăcut mult ideea de antisistem, anti-establishment al hyperpopului și ideea de a fi un movement against pop și mainstream pop care era super polișat și super greu de intrat. Adică, da, că practic în mainstream pop ți-e greu să intri, trebuie să ai o casă de discuri în spate, trebuie să ai producătorii, scriitorii, liriciști, o întreagă echipă. Și hyperpop-ul mi se pare că e, în viziunea mea, e fix opusul, e fix un mesaj către mainstream că, bă, putem să facem totul și singuri și să avem succes și singuri și asta mi-a atras atenția și mi-a plăcut. Plus sound-ul super aparte, care asta a fost primul hook în principal, că îmi suna fixa house, dubstep, orice electronic ce mi-a plăcut vreodată în viață amestecat în același loc.
2: Dar să știi că punk-ul, că spuneai de punk, și hyperpop-ul nu sunt atât de diferite ca mentalitate. E tot o răzvrătire de asta, o rebeliune. Deci e cumva continuarea punk-ului, aș spune.
1: Cum arată viața voastră de zi cu zi când nu concertați și nu produceți bangere hyperpop?
2: Viața noastră este una normală, suntem angajați, suntem membri funcționali ai societății, ne plătim taxe, ne plătim abonamentele la metrou și la autobuz și în timpul nostru liber ai crede că suntem niște oameni normali. Ai putea să ne confunzi cu niște corporatiști. Nu, nu cred, de fapt, chestia asta, cred că, mă rog, e o stare de spirit să fii corporatist mai degrabă. Dar, da, hoinărim prin București, mergem la terase, mai lucrăm, mai stăm cu prieteni, mai ne jucăm pe calculator. Nu e foarte diferit.
1: Și cam cât timp investiți din ce vă mai rămâne de la corporație în proiectul 2 lei? Puteți să ziceți, adică, da, cât durează pe, I don't know, pe săptămână sau pe lună sau așa proiectul ăsta?
0: Cred că depinde de în ce punct ne aflăm în momentul acela. Adică că, de exemplu, cât am lucrat la album, la înregistrat albumul, cred că petreceam 3-4 ore pe zi, odată la 2 zile, pentru o perioadă, nu mai știu exact cât. Adică atunci mi s-a părut că era cel mai, ba nu era cel mai mult timp investit neapărat, dar era și faptul că trebuia să mergem la studio. Dar câteodată am avut și luni în care nu prea, adică înainte să facem albumul, de exemplu, aveam luni în care doar ne relaxam și nu prea făceam muzică, dar acum cu albumul ne-a luat ceva, să zicem 3-4 ore pe zi, în medie, aș zice.
2: Da, au fost perioade și perioade. Spre exemplu, când Tudor mixa piesele, stătea și 6 ore pe zi. Asta face el. Spre exemplu, când organizăm concerte, atunci eu sunt cel care e mai ocupat. Dar da, sunt perioade și perioade. De acum, după album, noi zacem, ne bem cafelele lent în curte.
1: Da, spuneam de albumul 20, care a apărut acum pe 17 aprilie. Cum a fost ziua lansării pentru voi și care sunt primele reacții?
0: Ideea e că, adică ziua lansării parcă nu s-a simțit așa puternică, pentru că noi am organizat un eveniment de lansare al albumului privat înainte să fie lansat albumul și cred că aia a fost adevărata lansare a albumului pentru noi, unde eu cel puțin eram destul de stresat, pentru că așa sunt de obicei, dar s-a simțit foarte bine să avem prieteni, familie, oameni din muzică, adică colegi de breaslă de ai noștri lângă noi și să vedem toți împreună ce am reușit noi să facem și să împărtășim muzica noastră cu restul lumii și să primim feedback. La chestia asta s-a simțit destul de bine. Ulterior, după aia, lansarea albumului a fost așa ca un gata, a fost o eliberare, na. Și un stres în plus, pentru că în zilele noastre, când n-ai o casă de producție în spate, după ce ai lansat albumul, nu s-a oprit munca, trebuie să stai să începi să faci marketing care te, nu știu, te distruge mental câteodată.
1: Zicea Marc mai devreme că de show-uri sau de organizarea show-urilor se ocupă el. Acum ziceați de marketing, sunteți, să înțeleg, doar two lei show.
2: Avem foarte multe lucruri de făcut și suntem ambițioși și am făcut și CD-uri și tricouri. Am organizat evenimente care au multe laturi decât cea muzicală, cu proiecții, cu schimbări de haine, cu recuzită diverse. Și partea de marketing intră tot în responsabilitățile noastre. Este ceva ce nu ne place deloc să facem și ce facem prost. Adică ne cunoaștem limitările în acest domeniu, dar e foarte greu și foarte mult. Poate ar trebui să renunțăm la niște chestii ca să le prioritizăm pe cele importante. Dar da, tot noi facem marketingul, da.
1: Și unde se găsesc tricourile și CD-urile și informații despre următoarele super show-uri cu proiecții și așa mai departe?
2: Păi pe pagina noastră de Instagram, pe 2 underline L3Y.

0: Mi s-a părut foarte interesant versul Totul nou până și tagul pe metrou și n-am putut să încetez să mă gândesc la gentrificare, colaborând asta cu piesa Super Bad, care mi se pare iarăși o critică atât de bună și de actuală asupra societății românești. Puteți să îmi dați mai multe detalii despre, până la urmă, da, atitudinea asta punk și antisistem și anti-establishment, care văd că e cumva firul roșu al acestui album.
1: Noi, chiar dacă ne-am prostit foarte mult timp cu muzica, suntem oameni serioși care sunt destul de aware de realitățile și problemele lumii. Cumva încercăm totuși să ne păstrăm un ton ironic când le menționăm, pentru că mi se pare că, în primul rând, doar să te plângi de chestii nu e foarte artistic. Deci trebuie cumva să aibă un twist, să fie mascat, să aibă și o parte de asta lirică. Superbad este critică, evident, la casele de pariuri și la cât de mult sunt băgate pe gât, de sunt toate festivalurile, concertele, produsele au sponsor Superbad sau, mă rog, diverse. Așa că, na, am vrut să punctăm chestia asta. Aia este cumva cea mai puțin ironică piesă din piesele noastre, dar doar pentru că nu știu, mi se pare un subiect prea sensibil să îl iei la mișto. Știm oameni care au probleme sau știm o persoană care s-a sinucis. De gentrificare, da, mai degrabă versul acela pe care l-ai spus despre tagul pe metrou era cumva despre cum simt eu cel puțin că este cultura Bucureștiului, în sensul de o corcitură între nou și vechi, o îmbinare de stiluri, o intersecție gen a lumilor în Europa, Balcaniul cu Middle Europa și cu rușii din Est, și cred că noi suntem fix acolo, la mijloc. Iar Bucureștiul chiar este strat peste strat, care nu are legătură unul cu celălalt, peste strat, de unde și tagul urban pe metroul capitalist. Nu știu cum să-l descriu.
2: Dar mi se pare că ești eu, adică eu o văd și ca pe o evoluția Bucureștiului, adică cum

0: Da, e și partea asta de gentrificare, dar într-o măsură, noi fiind sub acest haos și corupție de atâta timp cu România, parcă unele chestii, adică noi vrem ca unele chestii să fie și noi, pentru că, na, îmi amintesc că în trecut nu era un oraș prea plăcut. Acum 10-15 ani, din unele puncte de vedere, și aș vrea să se și dezvolte. Adică mi se pare că e și o parte din asta de progresul orașului și că începe să devină better place to live in, deși cu greu și încet față de alte părți ale Europei.
1: Da, Bucureștiul este foarte prezent și ați numit și câteva, ce vorbeam și mai devreme, simboluri și locuri din București. Și mă gândeam la, să zic, combinația cu piesa Dragă Jurnal. Care sunt, sau mai există în București aceste, nu știu cum să zic, third places, unde poți să te întâlnești și să simți sau să trăiești chestii în afara unui jurnal?
2: Da, Bucureștiul nu simt că suferă de problema asta a third places-urilor. Mi se pare chiar că apar mai multe zone și cumva apar organic în care oamenii vor să se strângă și să le facă să se simtă ca o cultură. Bucureștiul, din punctul ăsta de vedere, mi se pare mai frumos decât niciodată. E împânzită zona centrală Victoriei Armenească, noul centru vechi, de baruri, cafenele, case de-astea interbelice boierești care sunt transformate în terase. E frumos Bucureștiul, chiar e din ce în ce mai frumos, sincer.
1: E peste LA și UENA?
0: Eu
1: Nu,
0: zic
1: UE.
0: că eu, cel puțin, USNA.
1: Nu, cum se numește? UEA? United
0: Vedere,
1: Emia.
0: da. După părerea mea, față de LA și Dubai, de exemplu, e clar la altă ligă Bucureștiu, fiind un oraș în care poți să te plimbi pe jos și poți să trăiești o viață cât de cât ok dacă n-ai mașină. Și chiar eu cred că mi se pare că e o viață mai bună dacă n-ai mașină, că nu mai, adică având în vedere traficul care se întâmplă la orele actuale și problema parcărilor, chiar e a freedom to not have a car, într-un fel. În alt fel, clar, dacă ai nevoie de mașină pentru... Adică e o sabie cu două tăișuri, dar mi se pare că e un oraș destul de walkable în majoritatea locurilor și unde transportul public în comun chiar merge. Adică nu more or less, în majoritatea situațiilor. Sunt și multe situații în care nu merge și nu sunt conexiuni bune de autobuz, dar metrou, de exemplu, mi se pare lifesaver. Față de LA, care nu știu, mă rog, nu sunt informat, dar știu că în America nu prea ai parte de transport public în comun și nici în Dubai.
1: Da, asta am auzit și eu, n-am apucat până acum să văd cu ochii mei aceste minunate creații ale capitalismului. Ziceam de antisistem și establishment, dar și teme foarte umane. Mi-a plăcut foarte mult piesa Helena. Mi se pare că seamănă, adică nu în sensul rău și, o, Doamne, poate n-ar trebui să zic asta într-un interviu, dar mi se pare că seamănă cu o piesă de la începutul anilor 2000, pe care sigur aș fi plâns cândva în anii 2000. Cum, da, cum v-ați ales multitudinea asta de teme în album?
2: Noi, inițial, când am făcut albumul, ne gândeam la o lume imaginară, un univers 2 lei, cu o hartă interactivă unde să poți să regăsești în locuri diferite fiecare piesă. Ulterior, scriind și făcând piesele, ne-am dat seama că, de fapt, noi vorbim despre București, pentru că nu suntem atât de creativi să ne imaginăm o lume de la început nouă. Așa că l-am și numit ca atare, dar nu pot spune că am scris direcționat. Noi doar puneam pe muzică ce scriam și scriam ce ne venea în cap. Și ce ne venea în cap era din ce trăiam. Helena este o piesă despre Grecia,

0: un loc în care ca toți românii mergem de 20 de ani, și vom merge și anul ăsta, bineînțeles, și eu văd Grecia ca pe un rai pe pământ, pentru că este și vacanța mea, așa o văd, ca pe locul meu de zăcut și relaxat și trăit lent, și e și foarte frumoasă.
1: Mi s-a părut o comparație foarte bună și exact la mine a produs sentimentul ăsta de summer love, dar da, nu neapărat legată de un loc, ci de o persoană. Da, mi s-a părut foarte bună.

0: Revenind la piesă și la faptul că îmi aduce aminte de o sau mi-a adus aminte de o piesă care n-a existat în anii 2000, voiam să vă întreb care e inspirația voastră când creați, și pe partea de scris și pe partea muzicală.
1: Sincer, nu știu, pe partea muzicală, de instrumentale, nu îmi dau seama cum funcționez când îmi vine o... Adică, de obicei mă inspir de la piesele care îmi plac în momentul ăla sau îmi amintesc de ele, sau avem câteodată, știu că am avut unele piese la care ne-am gândit cum ar trebui să sune chestia asta și să găsim niște elemente din genuri muzicale și să replicăm, adică mă rog, nu să replicăm, să ne inspirăm din acele genuri muzicale să, și să iasă un instrumental pentru acea piesă. Dar da, pe partea muzicală, ca sunet, pe partea sonică, cred că, da, inspirația mea e și muzica din anii 2000, într-un fel Y2K, așa, Y2K coded, care se suprapune cu hyperpop-ul, care e tot așa, mi se pare că reciclează chestiile vechi și le readuce pe un vibe modern. Și, mă rog, în cazul albumului 20, a fost mult rock, după părerea mea, pentru că anul trecut am ascultat mult rock și doar aveam chef să fac un instrumental rock. Pe partea de scris, Mark de obicei este mastermind-ul pe partea de scris, el este the head of lyrical department. Și las pe el să zică partea de lirică.
2: Eu de multe ori, mie nu-mi place să scriu un gol, îmi place de obicei să mă gândesc la un subiect, găsesc subiectul și după aia încerc să fac cea mai frumoasă chestie pe care o pot despre tema respectivă. Albumul, spre deosebire de piesele vechi, a fost destul de targetat. Am spus piese despre Helena, despre Grecia, cum îmbrăcăm Grecia într-un mod estetic, cât să nu fie să cheme Grecia. Cum îmbrăcăm critică USA într-un mod elegant. Spunem ca niște roboți corporatiști, capitaliști, cât de bine este unde trăim. Având un ton foarte fericit, spunând cele mai triste și distopice chestii. Și poți să aplici procesul ăsta la majoritatea ideilor, pieselor. Pornești de la o idee și după aia vezi cum poți să o învârți puțin cât să-și păstreze energia asta puțin punk și ironică.

0: Și care e diferența pentru mine și ascultătorii noștri și ascultătoarele noastre între ironie și post-ironie? Unde începe și unde se termină?
1: Mie mi se pare că e o întrebare foarte grea de studiat la facultate, mai degrabă. Da, adică, mă rog, nu, de fapt, ironia mi se pare că e primul grad de ironie în care e clar că cineva zice ceva ironic. Și după aia post-ironia vine în momentul în care adaugi alte straturi de ironie în așa fel încât să nu-ți mai dai seama dacă e ironic sau e real și poate să fie. E fix așa ca Schrödinger's cat, în care tu nu știi, nu o să știi niciodată dacă noi ce am zis cu chestia aia e ironic sau neironic. Adică poate fi luat din două perspective în
2: Și
1: același timp.
2: uneori e puțin din amândouă.
1: Da.
2: Uneori nici noi nu știm.
1: Mă rog, la unele situații,
2: La
1: în
2: unele
1: viețile
2: știm.
1: noastre, e clară că este doar un nivel de ironie.
0: Vreau să vă întreb dacă în piesa Corporatist, titlul Corpora Trist era prea milenial și în piesa Corporatist, faptul că vorbiți de schimbări climatice pe un. Și asta iarăși e o chestie pe care o faceți atât de bine în album, de vorbit despre teme atât de, cum să zic, complicate sau de neînțeles în termeni atât de simpliști. Și voiam să vă întreb cum de v-ați decis să vorbiți muritorilor și muritoarelor de rând și nu academicienilor și academicienilor și academicienelor.
2: Pentru că, în primul rând, mi se pare o artă să spui lucruri complicate cu cuvinte simple. Poți să cauți în dicționar cei mai complicați termeni și după aia să spui ceva super pompos, dar își pierde esența. Mi se pare că unele chestii ar trebui cumva spuse pe față, dar în același timp trebuie să ne păstrăm jovialitatea, pentru că, până la urmă, este o joacă, e muzică ce facem. Nu vrem să fim ca rapperii aia bătrâni și frustrați pe viață, care doar se plâng și spună platitudini și adevăruri general valabile. Noi încercăm să spunem, hei, suntem conștienți de chestiile astea, dar viața e mai mult decât încălzirea globală. Viața este și să te plimbi pe stradă. Viața e și să bei un suc.
1: Dar trebuie să fim aware și de problemele
2: Da.
1: societății.
0: Am observat că pe album aveți foarte multe colaborări. Foarte multe sunt nume pe care nu le-am mai auzit vreodată, fiind aici peste mări și țări, și pentru mine pare că este o mică un nucleu al scenei alternative din București.
1: Deci cu cel mai proeminent de pe acest album este prietenul nostru Mushroom, cu care avem două piese featuring, și cu el a fost o poveste, adică toți, da, e fix ce ai zis tu cu nucleul ăsta de scenă locală, de muzică spre electronică underground, care sperăm noi să se dezvolte și să crească din ce în ce mai mare cu noi și cu Mushroom. Eu nu știam, am fost la aceeași facultate, el era cu 2 ani mai mare ca mine și aveam niște mutual friends, practic, prin asociația de studenți. Și cred că el ne-a văzut un TikTok de-al nostru și s-a zis, a, știai că, uite, aici e Tudor care a fost cu noi la Psiho, ne-a dat follow sau ceva și acum 3 sau 4 ani când mergeam la Electric cu Marc, mai aveam nevoie de un om în mașină ca să iasă benzina mai ieftină. Și așa că am scris pe Instagram că mai am un loc în mașină către Electric Castle, București Electric Castle, cine vrea. Și mi-a scris Mushroom, cu care nu vorbisem până atunci niciodată. Mi-a zis, hei, aș vrea eu, e ok? Și practic aia a fost totul și ne-am înțeles super bine și am devenit prieteni și el făcea și el muzică adiacentă muzicii noastre, nu exact la fel, dar tot așa, ideea de muzică electronică, underground și antisistem, let's say. Mă rog, nu sistem establishment neapărat, ci antisistem mainstream music. cu Natasha Cree, pe care îl salutăm și pe el, ca și pe Mushroom și pe Reidu și pe Lena, cu care și pe Roxy, pentru că avem foarte multe featuring-uri, avem deja am zis 5, deci Mushroom, Natasha Cree, Reidu, Lena, Roxy, care ne-au ajutat să facem acest album și au oferit vocile superbe pe ale noastre piese. Cu Natasha Cree, el a fost destul de viral, aș zice, în 2021-22, când și-a scos albumul Atașament și eu l-am văzut random pe YouTube. Mi l-a arătat un prieten și mi-a plăcut vibe-ul ăsta de post-punk și mi s-a părut interesant. Dar nu mi se părea că suntem pe aceeași lungime de undă, așa că nu, inițial n-a fost... N-a fost o colaborare sau nici nu ne-am cunoscut. Ok, există, destul de interesant, whatever. Dar ulterior eram în Vama Veche, unde el punea muzică, pentru că el pune muzică la expirat. Și o prietenă cu care eram mi-a zis, a, ia uite, e Natasha Cree, pune muzică. Și am zis, a, da, nu știam, nu făcusem asocierea. Și a zis, da, uite, du-te la el și spune-i că îți place ce a pus, pentru că pusese Skrillex și 100 Gex fix Hyperpop. Și eu eram, what the fuck, cine-i persoana asta care pune așa ceva în România? Și doar m-am dus la el, i-am zis, hei, mi-a plăcut mult, el a fost super friendly, cum și este o persoană super friendly. Și de acolo a pornit, am vorbit cu el să facem o colaborare și am făcut două piese și ne-am și împrietenit ulterior. Da, mai zici și tu, Marc, că deja am vorbit prea mult. Povestește de restul.
2: Da, Reidu este un trepăraș pe care îl știm de mult timp, de când ne-am apucat de muzică
1: Shoegaze.
2: și shoegaze, da, scuze.
1: Trevor.
2: Și îl vedea mereu, cumva algoritmul îi punea muzica după a noastră pe Spotify, apărea acolo la persoanele care, pe care oamenii care te ascultă pe tine le mai ascultă și era inevitabil la un moment dat să ne cunoaștem. Se știa și cu Mushroom și ne-a făcut cunoștință la o petrecere și de acolo ne-am dat seama că e un băiat foarte, foarte talentat și amabil și deștept. E foarte deștept, sincer. Așa, Lena este sora lui Mateo Islandezu, de care probabil ai tu. Și cu Mateo avem o piesă. Așa? Dar mi se pare, no offense, Mateo, că ea cântă mai frumos, pentru că este o soprană. Și sopranele sunt rare în lumea noastră. Cum putea să fie Mateo Islandezu Helena?
0: Nu-mi permit. Este o întrebare, într-adevăr.
2: Da, iar Coxie este o persoană foarte dragă nouă.
0: Cum v-ați găsit cu artiștii și artistele cu care ați colaborat și cum a pornit colaborarea? Supi, după această lungă listă de oameni super talentați, cale pe care vă mulțumesc că mi-ați introdus, mai aveți colaborări cu care, nu, sau mai aveți artiști și artiste cu care n-ați apucat să colaborați și cu care vă doriți?
2: 100%. Fără să dau nume, pentru că sunt multe de dat, mi se pare că noi am avut un breakthrough din punct de vedere muzical cu albumul ăsta. Mi se pare că ne-am deblocat mult mai multe posibilități de colaborări. Eu sunt interesat să colaborez și să fac concerte cu punkiști. Mi se pare că publicurile noastre seamănă ca mentalitate. Și live-ul nostru e foarte bun și mi-ar plăcea puțină răzvrătire așa mai supărată, mai... În fine, da, sunt foarte interesat să mai facem muzică, concerte colaborative, diverse asocieri de-astea de marketing, TikTok-uri, social media împreună. Sunt multe căi prin care putem să ne asociem, nu trebuie neapărat să ne înregistrăm un studio împreună.
1: Și Skrillex.
0: Că spuneați de colaborări care nu sunt numai în studio, voiam să vă întreb unde se petrece scena locală slash alternativă slash anti-establishment underground în București?
2: Sunt multe cluburi, totuși prea puține. ce lipsește Bucureștiului este un spațiu creativ alternativ, public, să spun așa, în care să se întâmple și galerii de artă, și concerte, și tot felul de artă alternativă. La muzică sunt niște cluburi consacrate, cum ar fi Expirat sau Control, în care e mult mai ușor să intri să cânți decât pare. Sunt cluburi mici, alternative, care sunt, spre exemplu, Șurubelnița, Underworld, mai zici și tu,
1: Filaret 16.
2: Filaret 16, da?
1: Și acolo e în Filaret, în Sims și în Underworld, mi se pare că e epicentru mișcării punk, din ce am observat eu. Adică acolo cei mai mulți punkiști.
2: Da. Ai mai multe baruri, Zadar, Trei Bețivi, seamănă între ele, sincer.
0: Și că spunea Tudor de scena punk, se mai întâmplă să se împartă cluburile în diverse direcții muzicale? Sau mai există elitism muzical în barurile din București, din capitală?
2: Mi se pare că cumva muzica superpolitizându-se într-un fel recent, mai degrabă împărțeala se face pe viziunea asupra lumii. Poți să primești orice stil muzical dacă vezi lumea măcar în același spectru ca noi. Deci dacă ar veni cântăreți fasciști în Underworld, n-ar fi nici în Filaret, sunt sigur.
0: Mi se pare o, cum se numește, o barieră, o linie foarte stabilă de care să nu treci. Ați concertat în multe din locurile pe care le-ați menționat anterior. Voiam să vă întreb care este următorul pas, încotro merge următorul concert 2 lei.
1: Păi, Arena Națională cu Skrillex, cred că asta e natural următorul pas. Dar nu, fără, adică vorbind serios, cred că mi se pare că steady growth, noi suntem încă foarte mici, de fapt, și cred că momentan vrem să facem cât mai multe concerte în locuri medii, aș zice, unde să coagulăm scena locală și publicul local și să ne împărțim muzica cu ei. Dar așa pe viitor, da, mi se pare că ar trebui să încercăm să creștem cât mai mult o comunitate și să ajungem să ne trimitem mesaje și către un public mai larg și să ajungem să cântăm, de exemplu, și în locuri mai mari ca arenele romane, de exemplu. Cred că ăsta e următorul pas. Nu, Cuantic ar fi următorul pas, că acolo e. Adică am cântat și în Control și în Expirat. Ar trebui să mai cântăm în Control și în Expirat un pic până dăm sold out și de-abia după aia să trecem la Cuantic și arenele romane. Și după aia Skrillex cu Arena
0: Am
1: Națională.
0: înțeles.
1: Poate și festivaluri, de fapt. Și asta am vrea, dacă o să fim chemați, ne-ar plăcea să fim parte din line-up-ul unui festival. Dar așteptăm.
0: Ce ar trebui să se întâmple în cariera voastră muzicală ca să puteți zice we made it și acum 2 lei este la nivelul ăla?
2: Să apărăm la Radio Helsinki.
0: Ei bine, dragilor, aveți noroc, căci.
2: Arta nu se termină niciodată. După fiecare concert urmează următorul, după fiecare piesă urmează următorul. Noi facem asta în primul rând că ne place să facem asta. Deci nu văd un final. Nu văd. Poate dacă Tudor se supără pe mine că spun prostii în interviuri, poate dacă mă supăr eu pe el că nu-mi pune G-Funk pe nicio piesă, cine știe unde poate să degenereze scandalul ăsta.
0: În mai mult
1: Skrillex
0: ruici.
1: pe care...
0: Ce spuneai?
1: Nu, eu făceam o glumă, scuze.
0: Nu, și eu făceam tot o glumă, pare că...
2: Nu s-a făcut niciuna până la urmă.
0: Mi-a plăcut enorm ultimul album și am văzut cât efort s-a depus și a fost o mega plăcere să îl ascult, așa că felicitări pentru toată munca depusă.
2: Mulțumim din suflet!
1: Mulțumim!
0: Și mulțumesc și eu că ați luat parte la prima ediție a rubricii Scena locală de la Ai Auzit de pe Radio Helsinki și vă aștept, de ce nu, cu următoarea lansare de album.
2: De-abia așteptăm să mai venim la tine în emisiune, la dumneavoastră emisiune și mersi că ne invitați și acum și tuturor ascultătorilor Schönes Feierabend.
0: Danke schön, mulțumim foarte mult!
1: Mulțumim și noi!
0: Aceasta a fost prima ediție a rubricii Scena locală cu trupa 2 lei. Dacă v-au plăcut, mergeți și ascultați-le albumul, cumpărați-le merch-ul și fiți alături de ei la concerte. Nu uitați să susțineți cum puteți arta și cultura din scena locală, pentru că avem nevoie de ele. Eu am fost gazda dumneavoastră, Ruxandra. Ne reauzim săptămâna viitoare, joi, de la 16 la 17, tot aici, pe Radio Helsinki. Pa, pa!